0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
3: Oi.
2: Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
3: Olli Wermskog.
2: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre liste. Topp tre ting som helt feil.
3: Oh, ja. Ok, bring it.
2: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
3: Ja, det 100% enig.
2: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
3: Eller trafikklys.
2: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
3: Ja.
2: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
3: 100% enig.
2: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
3: Ja, hvorfor må du det?
2: Fakturagebyr.
3: Ja.
2: Hvor feil ikke det?
3: Jeg helt enig. Veldig bra topp 3.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
3: Åh, hjelp meg av det, jeg vet ikke.
2: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
3: Oi!
2: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
3: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
2: Det er helt riktig.
3: Er det?
2: Yes! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
3: Jeg tror, altså dette tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
2: Du går for Durek,
3: går
2: det
3: for Durek.
2: Er helt riktig, det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre? Sønnen til statsministeren under en spirituell renselsesprosess. Er det dyretolk Audun Elgesen som inviterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
3: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svaret tre.
2: Å, du er god, Guro. Du er helt riktig. Det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel lyd.
1: Hva dette? Det en samling aura ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men jeg er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg folk.
1: Det heksejentene i Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro, fantastisk. Du skal få en premie, jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok, ja. I en grønn plastpose så kommer du, hva i all verden er dette for deg?
1: Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg løpet av dagen i dag.

0: denne torsdagen så hele gjengen samlet i studio igjen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt, og her dagens sak. Sixpence den styggeste hatten.
1: 100% ja.
4: Og bare for å forklare det litt, for hvis du usikker på hva sixpence det blir også kalt golflue. Ja. Blir brukt ofte i Peaky Blinders TV-serien av Bjørn Eidsvåg, Jon Nesbø og Brad Pitt.
1: Altså, jeg mener alle menn som går med sixpence har et eller annet å skjule.
4: Hårtap, tenker du på?
1: Nei. Caps og sånne hårtap. Ja, sixpence, da skjuler du et eller annet personlighetsgreier. Du sliter med et eller annet underliggende der.
0: Det er noe skummelt med det. Det er noe skummelt å være litt mistenkelig hvis du ser en sixpence.
1: Ja. Altså, jeg skjønner ikke hvem som trodde at det var flott å få på en. Jeg skjønner at Peaky Blinders, de hotte, men det også liksom satt, hva det, 1800-tallet eller noe? Liksom, ja. Da var i sixpence og annet, da gikk de også med dress med sånn der med sånn lupe, sånn
4: monokkel.
0: Jeg føler at du enten må være født på 1800-tallet, eller at du må være, eller at alle som bruker sixpence over 60 år, 70 år, eller prøver, eller skulle ønske at de var over 60-70 år, at de mentalt over 60-70 år.
1: Men de som over 70 år og går med sixpence, føler jeg også går med sånn lang frakk, så de på en måte klær sixpensen. Det jeg reagerer på de som går sånn moderne kledd, altså du har på deg sånn baggy jeans og t-skjorte, og så har du på sixpence på hodet. Hvem du tror at du er?
0: Jeg har, dette kanskje snikskryt, aldri hatt på meg en sixpence.
4: Det skryt.
0: Det bare skryt. Bare skryt.
4: Ja. Green flag.
1: Er det green flag?
0: Hva var spørsmålet ditt igjen, Niklas?
4: Sixpence den styggeste hatten, og jeg spør litt fordi at i dag starter London Fashion Week, så jeg føler vi må ta opp noen viktige motespørsmål i dag.
1: Og der kommer det nok noen sixpencer, altså.
4: Nei, ikke sant.
0: Det mange stygge hatter, altså.
4: Ja, har veldig du noen alternativer?
0: Veldig mange stygge hatter. Ja, sånn lue med brem, for eksempel. Sånn lue som du bretter opp, synes jeg ganske stygt. Ja,
1: jeg synes de litt kule, ja. Det litt sånn der løkka hipster.
0: Du henger jo på sånn hestebeddeløp og sånn. Der det jo så mye rare hatter.
1: Ja, men det ikke hverdagshatten. Her må vi liksom, vi må holde det i hverdagen, på en måte. Hatter man ser. Du kan jo komme opp med hatter med hanekam, liksom. Men det ikke hver dag du ser det. Selv om du ser de langrennsløypa i Hongkong.
0: Jeg tror folket må bestemme her, Niklas.
4: Ja. Finnes det styggere hatter enn sixpence, eller er sixpence ganske fint kanskje til og med? Du kan være med å avgjøre dette, du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Sixpence den styggeste hatten, det mener i hvert fall jeg.

0: God morgen. Ellen og Kjetil.
1: Norge har fått sin første 3D-printede bro.
2: Ja, jeg har sett noen bilder av det greia her.
1: Da raser utviklingen videre, føler jeg, når det har stått en 3D-printer inne i et lager og skrevet ut en bro som folk nå går og sykler over.
2: Broen er litt stygg, eller?
1: Ja, jeg vet ikke, designet er jeg ikke så veldig opptatt av, men jeg er mest opptatt av at det faktisk er mulig. Det er NRK som skriver om dette, og de forteller at dette er kjempelurt, fordi man kan spare materialkostnader blant annet. Denne broa er helt hul inni, så man da bruker ikke så mye materialer som det man ellers ville gjort, men er ikke det litt skummelt når du bygger broer over juv og stup og elver og sånn, og så er de hule inni og 3D-printer utenpå?
2: Ja, men jeg vet ikke hva som er verst, en hulbro eller en av de der, du vet når du er på tur over juv og stup og sånn, langt inn på Vestlandet, så er det jo sånne gamle råtne broer med en planke borte og sånn, jeg vet ikke hva som er verst.
1: Men de er jo veldig koselige da.
2: Det er veldig koselige, men det er ikke helt trygt å tråkke på de heller.
1: Men vil du helst gå over en sånn gammel hengebro eller en ny 3D-printet bro på NTNU?
2: 3D-printet bro.
1: Du stoler mest på forskerne.
2: Men jeg synes de gamle broene er flottere da. Jeg synes når jeg ser på den broen her på NTNU at den er litt kjedelig. Når du først skal 3D-printe en bro, så kan du jo bruke litt mer farger, eller?

0: Kjetil.
1: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
2: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
1: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
2: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
1: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
2: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
1: Ja.
2: Jeg tenker at det er fleip.
1: Ja, det er fleip, dessverre. Dessverre.
2: Har du søren ikke vunnet noen penger, du?
1: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
2: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
1: I Idol?
2: Ja.
1: Hvem var det? Beatboxe. Var det Harald og Thomas?
2: Det var Stian Blipp.
1: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
2: Det er fakta. Ja, det er fakta. Det er fakta.
1: Jeg har sittet i fengsel.
2: Ja, det må jo være fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, du har det.
1: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
2: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
1: Nei, jeg hadde stjert en moped.
2: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
1: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
2: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
1: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
2: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så jeg et par episoder av Nye Mesternes Mester.
2: Oi.
1: Den ligger jo i, kom for et par uker siden, ligger på NRK Playeren.
2: Mesternes Mester Team?
1: Ja, de har gjort en variant nå hvor det to og to på lag, og jeg tenkte at det en litt størselig fornyelse, og det har inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre varianter av Mesternes Mester jeg gjerne skulle sett.
2: Ok.
1: På tredjeplass, Mesternes Semester. Gamle idrettshelter som tar et semester på videregående.
2: Ja, ja, ja. Det ble, de

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal som vanlig dele ut en middag for to, hvert 3000 kroner også denne uka, til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt så det Knut Erik, som var med på mandag som leder, han svarte på 12, det betyr at du som skal være med i dag må svare på 13. Og hva heter du for noe?
2: Jan Svenning.
1: Jan Svenning, hvor kommer du ifra?
2: Vadsø.
1: Og hvor gammel du?
2: 34.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Kitchen Confidential.
3: Jan, hva drømmer du om på natta?
2: Monstra.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Så på serie.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Kokkuniform.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Bergensk.
3: Ok, bevis det.
2: Nei, jeg skjønner ikke.
3: Hva snakker du for mye om på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Reggie.
3: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: 354.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Elg.
3: Bevis det. Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Snill, oppmerksom, positiv.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg kan utvide nesebordet.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Jan?
2: Kjørt på fort.
3: Når føler du deg?
1: Oi. Her var det en som var forberedt. Eller går du rundt og vet at du har 354 venner på Facebook?
2: Jeg tror jeg sjekket det sånn, ikke i dag morgere, så jeg morgere selv. Jeg mener det var sånn 350 om akka.
1: Og så før vi teller opp svaren dine her, den der bergensdialekten din, jeg usikker på om du får noen poeng for, altså.
2: Ja, nei, der havner jeg på svensk. Ja. Altså,
3: men det som morsomt, Jan, at det veldig ofte når folk skal gjette dialekter, og hvis noen snakker bergens, så gjetter ofte folk, det svensk? Så det noe, det en svensk-bergensk-greie der, altså.
2: Ja. Jeg tror det Jeg jobber jo i Sverige, så när jag jobbar i Bergen så jobbar jag med massa svenska.
3: Ja.
1: Så du hjärnan kopplar sig rätt på svensk.
2: Ja.
1: Ja, det var hulter till bulter, men det gick undan. Du måste svara på 13 spørsmål och du svarte på 15 spørsmål.
2: Yes.
1: Så soleklar ledelse för morgondagens finale.
2: Ja.
1: Får vi se om det om du håller helt in. Ha en nylig dag. Ja.
2: Jo, takk skal du
1: ha. Ha det.
3: Og så det bare å melde seg på hvis du skal være med på morgendagens finale. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 19.

0: Det avslutning.
1: Vi vet veldig mye om deg når du ikke er på jobb, men ingenting om jobben din. Men det jeg tenker er, siden du bor, jeg hører jo at du kommer fra, litt nordfra et stykke, at du har flyttet til Østlandet, og at du da bor i nærheten av Jessheim, og jeg tenker at hun har flyttet til Jessheim fordi hun jobber på Gardermoen.
0: På Gardermoen, ja. Det er ikke så dumt på flyplassen der, liksom.
1: Ja. Og siden hun ikke er på jobb nå, så tipper jeg at hun jobber litt sånn skiftaktig, kanskje er på en flytur i noen dager, og så er hun hjemme på Jessheim noen dager, så jeg tror at Beate jobber som flyvertinne.
0: Ok, gå for det da.
1: Beate, jobber du som flyvertinne?
2: Ja. Nei.
0: Hva er det du jobber med, Beate?
2: Jeg jobber på ambulanse.
0: Du jobber på ambulanse?
2: Så, ja, så på det medical ambulansearbeider har det over det.
0: Ja. Men det var innenfor turnusarbeid i hvert fall.
2: Det stemmer. Det har jeg gjort noe i 27 år, faktisk.
0: Wow, hva er det kuleste med å jobbe på ambulansen?
2: Nei, altså, det er jo selvfølgelig alt som kjører fort. Men det er jo det å få lov til å hjelpe folk å være der i en situasjon hvor, de, altså, hvor man kan ta vare på det og støtte det og ja, hjelpe det.
0: Det må jo være en god arbeidsplass da, hvis du har vært der i 27 år, var det det du sa?
2: Ja.
0: Wow.
2: Jeg var lærling i 2 år, og så begynte jeg å jobbe en gang. Jeg var ferdig med lærlingtiden.
0: Ja.
2: Det var årskull nummer 2 som lærling var jeg.
0: Wow.
1: Det er en fin og en viktig jobb, selv om vi ikke klarte å gjette det.
2: Yes.
1: Ha en nydelig dag, Beate.
0: Ja, dødslag du da.
1: Ha det. Vi prøver oss igjen i morgen og legger på 500 kroner. Hvis du vil vinne 6500, så send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Og da, topp tre ting som skikkelig feil I hverdagen. Vi skal til god morgen med Ellen og, eller rettelse, Guro og Kjetil, som det var den dagen. Og vi begynner med nummer tre.
1: At du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Med første plass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det...
0: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Og da, dansefot og gode følelser, del 2. Her kommer Brad Paisley. For å synge med dag, han stengte barn og stod der med en svaber i hendene. Han bytta ut svaber med nydelig dame. Det jo ikke verst, for jeg ikke verst i helt tatt. Denne heter We Danced. Bar was

0: Om en ukes tid så kommer en ny musikk fra Kurt Nilsen. Litt tidligere I dag så har han lagt ut en video på sosiale mediene sine at han står I studio og spiller gitar, og lyden av det hele skal du få høre her.
1: Jeg må

Det begynte med en liten idé, og 25. september så slipper jeg altså en ny låt, og den jeg veldig stolt av, skriver Kurt Nilsen på Instagrammen sin. Det blir spennende å høre når den kommer, og så skal du akkurat den ettermiddagen også få kose deg med den her på P10.